на стария було, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла.

Ария була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.